kom och ta det bröde. Lägg ost på det, det smakar jag så gott. Drick rödvin till det dann beste, töm ditt glas du får att till. Kom mit herre bröd, bröd med smyri, med all-